رمز دیچ کہہ رہے ہیں، بجھ چکے چراغ دہرو حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ انہوں گرو نانک دیو جی مہاراج بڑے شاعرانہ انداز، بڑے عالمانہ انداز اور بڑے بزرگوانہ انداز منکھ دی اس کمزوری نو اجاگر کر کے منکھتا دے سامنے رکھ دینے۔ صاحب کہندے نے اے تیل دیوا کیوں جلے، منکھ ہیں تے تو دیپک، پر کریے کی بجھے ہوئے نام تے دیپک ہے لیکن بجھے ہوئے ہے، تو صرف نام ہی دیپک رہ گیا ہے تے اندھیرا، ہے تے اندھیرا، اندھکار ہے۔ بجھے ہوئے دیوے دے تھلے اندھیرا نہیں آتا، چاروں پاسے ہی اندھیرا آتا، ہر پاسے ہی اندھیرا آتا، بجھیا ہوا چراغ ہے منک۔ اے تیل دیوا کیوں جلے، سری راگ ملہ پہلا۔ اس شبد وچ میرے پادشاہ نے دو راہ ورنن کیتے نے، اے تیل دیوا کیوں جلے، رہاؤ تو مراد ہے ٹھہراؤ، بشرام۔ رہاؤ دی پنکتی گربانی وچ شبد دا سرلیکھ ہوندی ہے، انوان ہوندی ہے۔ اس شبد دا انوان ہے اے تیل دیوا کیوں جلے، پر اے ایسا شبد ہے جدے دو انوان ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ غالباً دو درجن شبداں تو زیادہ ہی نے جنہاں وچ دو دو انوان ہے، دو دو رہاو نے۔ اس شبد وچ بھی دو رہاو نے۔ پہلا اے تیل دیوا کیوں جلے، ہے تے منک دیپک پر تیل تو بنا ہے، وٹ تو بنا ہے، دیوا وٹ تو بنا ہے، تیل تو بنا ہے، بجھے ہویا ہے۔ دوسرا رہا اے تیل دیوا کیوں جلے، کر چانن صاحب تو ملے۔ اے تیل ہے، اے وٹ ہے، اور تم اس طرح چانن کر۔ ہزاراں پدارت جو پے نے گھر وچ، بے شمار چیزاں جو پئیاں نے، سب دکھائی دین لگ پیندیاں نے۔ دیوا بجھے ہویا ہے، ہزاراں چ ایک بھی نہیں دکھائی دیندی۔ اس واسطے ایک سچائی ہے، اندھیرے تو بڑا کوئی پردا نہیں ہے، بہت بڑا پردا ہے۔ اچے اچے پہاڑ اندھیرا ڈھک دیندا ہے، نہیں دکھائی دیندے۔ بنسپتی بڑے بڑے جنگل باغ بغیچے سب نو اندھیرا ڈھک دیندا ہے۔ اچیاں اچیاں بلڈنگاں، اے محل، اے منارے، اندھیرا سب نو ڈک دیندا ہے۔ اندھیرے چ شہر نہیں دکھائی دیندا، اندھیرے چ جنگل نہیں دکھائی دیندے، اندھیرے چ باغ بگیچے نہیں دکھائی دیندے، اندھیرے وچ وہ پہاڑ نہیں دکھائی دیندے جنہاں دیاں چوٹیاں آسمان نو بوسا دے رہی ہیں، نہیں دکھائی دیندے۔ اندھیرے تو وڈا کوئی پردا نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اور روشنی تو وڈی کوئی بے پردگی نہیں ہے۔ پرکاش سب کچھ نو منظر عام دے کر دیندا ہے، اے پہاڑ نے، اے شہر نے، اے بنسپتی ہے، اے باغ ہے، اے جنگل نے، اے منکھ نے۔ اندھیرا ہو جائے اور ایک گھر وچ کوئی 50-60 فرد بیٹھے ہون، ہوں اندھیرے چ نہیں دکھائی دے گی پہن کون ہے تے پتنی کون ہے، ماں کون ہے تے پتا کون ہے۔ اندھیرا ایسا ہے دوجے نو برداشت ہی نہیں کردا، اندھیرے چ اندھیرا ہی دکھائی دیندا ہے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دیندا۔ جد اندھیرا آندا ہے، اندھکار دوسرے دی ہوند نو برداشت ہی نہیں کردا، اندھیرا کہندا ہے بس میں۔ اندھیرے دے سامنے ہزاراں چیزاں چھپ کے رہ گئیاں۔ سب تو بھینکر روگ ہے اندھکار، اور اندھکار ہے اہنکار، اہنکار دے سامنے تے نرنکار بھی اولے ہو جاندا ہے، نہیں دکھائی دیندا، نہیں دکھائی دیندا۔ بڑا پربل اندھکار۔ بھارت نے بہت پراچین کال تو محسوس کیتا ہے